Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Smile FM, Happy Music.
1: O a făcut mama vreun model,

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

te agita, treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute, ei nu fac prea multe, noi nu facem sute, ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita?

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: te iubesc.
1: Bună dimineața! Smile FM.
2: I'm a less, I'm a less, so yes.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: niciun așa ceva. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața și bine ai venit într-o nouă săptămână aici la Smile FM Moldova. Ziua începe fără grabă, fără zgomot inutil, doar cu muzică bună și o stare care te ajută să intri ușor în ritm. Urmează 3 ore liniștite, perfecte pentru trezire. Sunt Andrei Dumitrașcu, începe Matinal fără scandal.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Astăzi îți prezint informații despre gestionarea stresului. Stresul cronic poate avea efecte negative asupra sănătății tale. Învață să gestionezi stresul prin tehnici de relaxare, cum ar fi respirația profundă, meditația sau yoga. Activitățile care îți fac plăcere, cum ar fi cititul, ascultatul muzicii sau petrecerea timpului cu prietenii și familia, pot ajuta la reducerea nivelului de stres. Este important să îți acorzi timp pentru tine și să te relaxezi pentru a menține o stare de bine generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Rusia nu mai încearcă doar să păcălească oamenii pe rețelele sociale, ci și mașinile care dau răspunsuri oamenilor. O investigație Bloomberg arată că o agenție legată de Kremlin ar fi pregătit site-uri false, publicații inventate și enciclopedii care imită Wikipedia. Scopul era ca Google, ChatGPT și alte sisteme AI să găsească acele texte, să le considere surse utile și să ducă mai departe narațiuni favorabile Moscovei. Documentele descriu proiecte pentru Armenia, Germania, Franța și Marea Britanie. În Germania, planul ar fi vizat aproximativ 200.000 de pagini web și modificarea lunară a unor articole pentru influențarea rezultatelor online. Strategia se bazează pe o metodă simplă și periculoasă. Multe site-uri false se citează între ele până când propaganda capătă aparență de informație verificată. În paralel ar fi fost pregătită o bază cu 10.000 de influenceri și lideri de opinie pentru împingerea mesajelor pe rețele sociale. E limpede. Războiul informațional al Rusiei nu mai urmărește doar să convingă publicul, ci să otrăvească sursele din care internetul și inteligența artificială își iau răspunsurile.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova!

0: vrea să pună o etichetă pe conținutul AI ca să știm când ne uităm la realitate și când la o fabrică digitală. Miza e clară. Deepfake-uri cu politicieni, voci imitate, imagini trucate și videoclipuri care arată convingător, dar nu s-au întâmplat niciodată. Din 2 august 2026, AI Act cere transparență pentru conținutul generat sau modificat cu inteligența artificială. Comisia Europeană propune etichete vizuale gratuite pe care creatorii le pot folosi pentru a marca materialele făcute total sau parțial cu AI. Etichetele în sine nu sunt obligatorii, dar informarea publicului este obligatorie în cazurile prevăzute de lege. Există excepții pentru opere artistice, satirice sau ficționale, unde marcajul nu trebuie să strice experiența publicului. Textele generate cu AI pot scăpa de etichetare dacă trec prin verificare umană și au responsabilitate editorială clară. E limpede. Uniunea Europeană încearcă să facă internetul mai lizibil, într-o perioadă în care falsul poate arăta aproape perfect.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Robbie Williams ajunge pe tricoul echipei pe care o iubește din copilărie, iar povestea are mai mult suflet decât un contract de sponsorizare. Artistul britanic devine ambasador al fundației Port Valley și sponsor principal al clubului pentru următorii 2 ani. Sigla RW va apărea pe echipamentele echipei din Burslem, locul în care Williams a crescut, lângă stadion. Port Valley nu este un club ales la întâmplare pentru imagine. Robbie Williams mergea la meciuri când era copil și a rămas unul dintre cei mai cunoscuți suporteri ai echipei. În 2002 a cântat pe Valley Park, iar în 2024 a primit rolul simbolic de președinte al clubului. Acum, implicarea lui va ajuta și fundația, care susține proiecte de educație, sănătate și incluziune în comunitatea locală. E limpede. Robbie Williams nu își pune doar inițialele pe tricou, ci își folosește faima pentru clubul și orașul care i-au rămas aproape.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Aproape 950 de baraje din Republica Moldova sunt în stare nesatisfăcătoare, parțial distruse sau distruse, iar peste 800 de iazuri și lacuri au un volum redus de apă, ori sunt secate. Situația sporește riscurile pentru securitatea hidrotehnică și agravează efectele secetei și ale schimbărilor climatice. Subiectul a fost discutat la consultările publice privind exploatarea obiectivelor acvatice, organizate de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Autoritățile atrag atenția că numai 791 de iazuri și lacuri dispun de regulamente de exploatare, deși acestea sunt obligatorii. Totodată, aproximativ 30% dintre obiectivele acvatice sunt afectate de secare, pe fondul colmatării, evaporării accentuate și reducerii debitelor naturale, fenomene amplificate de schimbările climatice. Printre problemele identificate se numără și degradarea construcțiilor hidrotehnice, lipsa documentației tehnice și existența unui număr mare de acumulări de apă construite fără autorizație. Potrivit Ministerului Mediului, anul trecut au fost înăsprite regulile privind exploatarea iazurilor și lacurilor. Noile prevederi stabilesc obligativitatea coordonării golirii bazinelor acvatice cu apele Moldovei și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, precum și instruirea proprietarilor privind aplicarea regulamentelor de exploatare. De asemenea, a fost aprobată o metodologie pentru identificarea barajelor care urmează să fie lichidate în funcție de starea lor tehnică și impactul asupra mediului. Ministerul Energiei a făcut public memorand de înțelegere semnat în toamna anului trecut cu companiile americane privind dezvoltarea în Republica Moldova unei centrale electrice pe gaze naturale cu o capacitate de aproximativ 100 de megawați. Anunțul a fost făcut de Ministrul Energiei Dorin Junchietu, care a precizat că documentul a fost publicat cu acordul tuturor părților semnatare. Potrivit oficialului, publicarea memorandumului reflectă angajamentul partenerilor pentru transparență și pentru informarea cetățenilor cu privire la proiectele strategice din sectorul energetic al țării. Autoritățile consideră că investiția reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii energetice și în creșterea capacităților proprii de producere a energiei electrice, obiective asumate în contextul consolidării independenței energetice a țării. Memorandumul stabilește cadrul de cooperare dintre părți pentru evaluare și dezvoltarea proiectului, care ar urma să devină una dintre investițiile strategice din sectorul energetic al Republicii Moldova. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a condamnat cazul de braconaj din nordul țării, unde doi elani au fost împușcați ilegal și găsiți într-o gospodărie din orașul Briceni. Oficialul a menționat că animalele ar fi migrat cel mai probabil din Ucraina și se aflau într-un mediu necunoscut, fiind vulnerabile și dezorientate. Oficialul a calificat cazul drept unul deosebit de grav și a spus că animalele nu ar fi avut posibilitatea să se ascundă sau să se apere. Gheorghe Hajder le-a solicitat organelor de drept și Inspectoratului pentru Protecția Mediului să desfășoare o anchetă urgentă, riguroasă și transparentă. Anterior, poliția a anunțat că cei doi elani au fost găsiți într-o gospodărie din orașul Briceni. La fața locului se aflau mai multe persoane care participau la măcelărirea animalelor. Pe caz a fost pornit un proces penal pentru vânat ilegal. Polițiștii au ridicat mai multe probe, inclusiv tuburi de cartuș, care urmează să fie expertizate. Șoferii care circulă în Bulgaria ar putea plăti mai mult pentru utilizarea drumurilor începând cu 1 august 2026. Majorarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre supus consultărilor publice de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice de la Sofia. Documentul prevede creșterea cu 30% a tarifelor pentru vinietele destinate vehiculelor cu masă de până la 3,5 tone, precum și scumpirea vinietelor cu valabilitate scurtă, inclusiv cele pentru o săptămână, un weekend sau o singură zi. Dacă proiectul va fi aprobat, tariful pentru vinieta electronică anuală va crește de la 49,60 de euro la 64,50 de euro. Autoritățile de la Sofia susțin că aceasta va rămâne cea mai avantajoasă variantă pentru șoferii care folosesc frecvent rețeaua națională de drumuri. De asemenea, vinieta cu valabilitate de 3 luni va costa 35,90 de euro față de 27,61 în prezent, iar cea lunară va ajunge la 19,90 de euro, comparativ cu 15,34 cât costă acum. Proiectul prevede modificări și pentru sancțiunile aplicate șoferilor care circulă fără o vinietă perioadă valabilă. Taxa compensatorie pentru vehiculele cu masă de până la 3,5 tone ar urma să crească cu 30%, de la 35,79 de euro la 46,50. În cazul achitării acesteia, în termenul stabilit, autoritățile bulgare au ales luna august pentru aplicarea noilor tarife, deoarece este perioada cu cel mai intens trafic de tranzit prin Bulgaria, iar o parte importantă a costurilor suplimentare ar urma să fie suportată de șoferii străini care folosesc drumurile țării. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii promit vreme stabilă și însorită. Astfel, cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, iar precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată, fără fenomene meteorologice periculoase. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade Celsius, iar pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 27-32 de grade. La Chișinău se așteaptă cer înnorat, iar temperatura maximă va atinge 30 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 19.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: O singură frază, that's me in the spotlight, that's me in the corner, rosită peste un riff de mandolină improvizat, a aprins scânteia pentru Losing My Religion. Ce a urmat nu a fost doar un hit, ci o revelație emoțională care a propulsat Rem în mainstream.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. În vara anului 1990, Peter Buck, entuziasmat de noua sa mandolină, a înregistrat un riff simplu în timp ce exersa, fără să-și dea seama că melodia va deveni fundamentul unei balade devenite imn al obsesiei și fricii de respingere. Câteva luni mai târziu, în studio, Michael Stipe a venit cu versuri inspirate de expresia sudistă Losing My Religion, care în realitate înseamnă să-ți pierzi cumpătul, transformând o idee neașteptată într-o confesiune pop despre iubire neîmpărtășită.
1: The term losing my religion is not actually the term. The term is lost my religion. And it's an old southern term that means that something has challenged your faith to such a degree that you might lose your religion. What the song is about has nothing to do with religion, but it's an unrequited love song.
0: Stipe a dezvăluit că a schimbat un cuvânt cheie, kitchen cu spotlight, dând piesei o direcție personală, deși nu despre el însuși. Videoclipul regizat de Tarsem Singh a folosit simboluri religioase, imagini inspirate de Caravaggio și Tarkovsky, devenind un colaj artistic care i-a adus 6 premii MTV în 1991. În 2017 a fost inclus în Grammy Hall of Fame, iar în 2020 a trecut de 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Losing My Religion rămâne pentru Rem momentul în care s-au reinventat de la indie rock la o voce emoțională a generației, lucru confirmat și de revenirea lor acustică memorabilă în 2024 la Songwriters Hall of Fame.

0: Vitamina C pare să facă mai mult decât să apară în discuțiile despre răceli și portocale. Un studiu japonez pe peste 2000 de adulți vârstnici a găsit o legătură între nivelurile mai mari de vitamina C din sânge și un creier mai bine păstrat. Participanții cu valori mai ridicate aveau mai multă substanță cenușie, importantă pentru memorie, emoții și controlul mișcărilor. Cercetătorii au analizat și o rețea cerebrală activă când mintea nu lucrează la o sarcină precisă. Aceasta este implicată în memorie, atenție, planificare și felul în care ne gândim la noi înșine. La persoanele cu mai multă vitamina C, conexiunile din această rețea erau mai puternice. Studiul nu dovedește că vitamina C previne declinul cognitiv, dar indică o asociere importantă. E limpede. Alimentația bogată în vitamina C ar putea susține sănătatea creierului la vârste înaintate, fără să fie o garanție împotriva bolilor neurologice.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare, profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
4: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
4: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
4: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: frâna trasă. Primul model ar putea ajunge abia spre finalul lui 2027, când Meta va avea deja mai multe generații pe piață, iar Samsung și Google vor împinge și ele produse similare. Iar surpriza este că nu vorbim încă despre ochelari care proiectează informații peste realitate. Prima versiune Apple ar urma să fie mai apropiată de ochelarii inteligenți Meta Ray-Ban, adică va avea camere, microfoane, difuzoare și Siri cu funcții AI, dar fără ecran în lentile. Practic, asistentul Apple ar putea răspunde mai bine, pentru că vede și aude ce se întâmplă în jurul utilizatorului. Produsul ar veni într-un 2027 aglomerat, alături de iPhone-uri aniversare, un nou iPhone pliabil și AirPods cu camere. E limpede. Apple nu pregătește încă ochelarii SF promiși de industrie, ci primul pas spre un Siri care înțelege lumea din fața ta.
1: Turn the radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: ca pentru poze, dar să aibă gust de promisiune neonorată. Roșii perfecte, căpșuni uriașe și mere lucioase ajung rapid în coș, pentru că ochiul cumpără primul. Problema este că multe soiuri moderne sunt alese pentru transport, depozitare și aspect uniform, nu pentru aromă. Gustul se pierde când produsul este cules prea devreme și nu mai apucă să se coacă natural. Contează și soiul, pentru că multe varietăți vechi au fost înlocuite cu plante mai productive și mai rezistente. În comerț, o roșie tare și frumoasă câștigă mai ușor decât una mai moale, dar mai dulce. Unele tratamente și tehnologii agricole pot accentua diferența dintre imagine și gust. E limpede. Când agricultura urmărește mai ales aspectul, rezistența și profitul, fructele și legumele pot pierde exact motivul pentru care le cumpărăm.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: încearcă să-și țină tinerii în oraș cu bani de chirie, nu cu discursuri despre oportunități. Administrația locală va oferi până la 2400 de euro tinerilor sub 35 de ani care dau peste 30% din venitul net pe locuință. Programul are un buget de 2 milioane de euro și ar putea ajuta aproximativ 1000 de persoane. Măsura se adresează angajaților, freelancerilor, stagiarilor, ucenicilor și celor cu joburi temporare. Venitul anual brut nu trebuie să depășească 40.000 de euro pentru o persoană singură sau 60.000 pentru familii. Banii merg direct la chiriași dacă au contract de închiriere în Milano și nu primesc deja alt sprijin public similar. Orașul recunoaște astfel că problema chiriilor nu mai lovește doar oamenii vulnerabili, ci și pe cei care muncesc și țin orașul funcțional. E limpede. Milano încearcă să oprească exodul tinerilor angajați înainte ca orașul scump să rămână fără oamenii care îl fac să meargă.
1: Let's go!
2: Hei, ești cu Andrei?
3: La matinal fără scandal! Bună dimineața!
2: Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
7: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
8: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
9: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
10: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
11: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și pac!
11: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
11: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
10: Ți-e foame?
8: Yummy!
10: Pizza?
8: Yummy!
10: Nuggets?
8: Yummy!
10: Inele de ceapă?
8: Yummy!
10: Desert sau salată?
8: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
12: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Salariile angajaților din sistemul de asistență socială vor crește medie cu aproximativ 22% în cadrul unei reforme anunțate de guvern și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Majorările salariale vor include toate categoriile de personal din domeniul asistenței sociale, inclusiv asistenții sociali comunitari, lucrătorii sociali, asistenții parentali, profesioniști, specialiștii în protecția drepturilor copilului, asistenții personali, părinții educatori și managerii serviciilor sociale. Creșterile vor varia între 12,4% și 28,7% în funcție de categoria profesională. Cele mai mari majorări procentuale sunt prevăzute pentru lucrătorii sociali cu studii superioare, ale căror salariu va crește cu 2.278 lei, de la 7.928 la 10.206 lei. Șefii și managerii serviciilor sociale vor beneficia de o majorare de 3.205 lei, salariul urmând să ajungă la 15.670 lei. Asistenții sociali comunitari și specialiștii în protecția drepturilor copilului cu studii superioare vor avea salarii de 11.845 lei, comparativ cu 10.540 lei în prezent. Asistenții personali și lucrătorii sociali cu studii medii vor avea salarii de 8.022 de lei în loc de 6.663 de lei. Asistenții familiali și dădacele vor ajunge la același nivel de remunerare, iar asistenții parentali profesioniști și părinții educatori vor beneficia de salarii cuprinse între 10.206 și 11.845 de lei în funcție de nivelul studiilor. Poliția avertizează că escrocii continuă să folosească identitatea unor instituții ale statului pentru a convinge oamenii să le transmită sume importante de bani. Oamenii legii au înregistrat 2 cazuri de fraudă telefonică, în timp ce alte 3 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia acum. Potrivit poliției, prejudiciul total în aceste dosare depășește 1 milion de lei. Conform informațiilor prezentate de autorități, infractorii continuă să utilizeze schema PNM, bancă, organe de drept. Aceștia telefonează victimelor și se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, a instituțiilor bancare, ai Serviciului Fiscal de Stat, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai altor autorități publice. În cadrul convorbirilor, victimele sunt convinse că pe numele lor au fost contractate credite frauduloase, ori că mijloacele lor financiare ar fi implicate în activități ilegale. După acest pretext, escrocii le determină să contracteze credite suplimentare și să transmită banii în numerar unor curieri. Poliția menționează că în aceeași perioadă, vigilența cetățenilor a permis prevenirea 183 de tentative de escrocherie. Autoritățile reamintesc că nicio instituție a statului nu solicită transmiterea banilor și nici contractarea unor credite pentru protejarea economiilor. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu comunice codurile primite prin SMS, datele cardurilor bancare sau informațiile de autentificare. Dacă interlocutorul cere retragerea unor bani sau transmiterea acestora unei persoane necunoscute, convorbirea trebuie întreruptă imediat. Tinerii din Republica Moldova sunt invitați să se alăture celei de-a 21-a ediție a taberei naționale de la Valea Plopului, județul Prahova, România, organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români. Evenimentul are loc în perioada 17-26 iulie și reunește voluntari din întreaga țară pentru a sprijini comunitatea coordonată de părintele Nicolae Tănase. Potrivit unui comunicat al filialei, tabăra reprezintă o tradiție pentru organizație și are drept scop implicarea tinerilor în activități de voluntariat dedicate celor peste 400 de persoane îngrijite la Valea Plopului și Valea Screzii, majoritatea fiind copii aflați în dificultate. Ascor Chișinău invită pe tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani să participe la această acțiune, descrisă drept o oportunitate de a reveni la valorile simple și autentice și de a interacționa cu persoane care împărtășesc aceleași principii. Programul ediției din acest an include activități gospodărești, lucrări agricole și de construcție, organizarea de ateliere pentru copiii din Valea Screzii, precum și activități recreative, conferințe și participare la slujbele religioase. Înscrierile pentru tinerii din Republica Moldova sunt deschise până la 27 iunie. Doritorii pot completa formularul disponibil pe paginile de Facebook și Instagram ale ASCOR Chișinău sau pot solicita informații suplimentare prin e-mail. Fumatul și expunerea la fumul de tutun continuă să provoace milioane de decese care ar putea fi prevenite. În Republica Moldova, circa 5.200 de oameni mor în fiecare an din cauza bolilor asociate cu consumul de tutun, iar autoritățile încearcă să limiteze impactul acestui fenomen asupra sănătății publice. Una dintre cele mai eficiente soluții este extinderea spațiilor fără fum. În acest sens, Republica Moldova introduce noi restricții privind fumatul, utilizarea țigărilor electronice, a produselor din tutun încălzit și a narghilelei în spațiile publice. Noile prevederi intră în vigoare în începând cu data de 24 iunie. Astfel, legea privind controlul tutunului, mai exact la articolul 26, prevede spațiile publice unde fumatul și utilizarea produselor din tutun și nicotină devine interzisă din 24 iunie. Toate spațiile publice închise și semi-închise, inclusiv la locurile de muncă, spațiile publice deschise ale sediilor instituțiilor medico-sanitare și ale instituțiilor de învățământ, la o distanță mai mică de 10 metri, măsurată radial în linie dreaptă pe orice direcție, indiferent de obstacole față de intrările în clădirile autorităților publice, instituțiilor sociale, culturale și sportive, terenurile de joacă pentru copii, terenurile de sport, parcurile de distracții, grădinile zoologice, parcurile acvatice, terenurile aferente piscinelor și plajelor, stadioane, arene, piețe și alte spații publice deschise pe durata evenimentelor publice, distractive sau de alt gen, stațiile de transport public și terenurile aferente destinate îmbarcării, debarcării pasagerilor, precum și pasajele pietonale subterane, mijloacele de transport public și mijloacele de transport private în care se află minori, spațiile comune ale blocurilor locative, scări, coridoare, cabina ascensorului, alte spații comune, precum și balcoanele apartamentelor și căminele lor. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme caldă și cer senin. Timpul va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 38 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 20. În centru, termometrele vor indica până la 37 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 21. În sudul țării vom avea până la 38 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 22 de grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade, iar noaptea vor coborî până la 20.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
12: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
13: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre cer, pentru a înțelege unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice, eclipsa. O eclipsă apare atunci când un corp ceresc se interpune între altul și observatorul de pe Pământ, blocând parțial sau total lumina. Sunt două tipuri majore de eclipse, eclipsa de Soare și eclipsa de Lună. O eclipsă solară se produce când Luna trece între Pământ și Soare, acoperind total sau parțial discul solar. Se poate vedea doar în anumite zone de pe Pământ și durează câteva minute. O eclipsă totală de Soare este un spectacol rar, în care ziua se transformă în noapte, păsările tac, iar temperatura scade brusc. În schimb, eclipsa de Lună are loc atunci când Pământul se interpune între Soare și Lună, iar umbra Pământului acoperă Luna. Poate dura câteva ore și este vizibilă de oriunde de pe glob unde este noapte. De-a lungul istoriei, eclipsele au stârnit teamă, superstiții și chiar panică. În antichitate, erau interpretate ca semne divine sau avertismente ale unor nenorociri. Astăzi însă, astronomii pot prezice eclipsele cu o precizie uimitoare, cu ani sau chiar secole înainte. Un fapt interesant, dimensiunile aparente ale Soarelui și Lunii văzute de pe Pământ sunt aproape egale, deși Soarele e de 400 de ori mai mare și tot de 400 de ori mai departe. O coincidență cosmică ce face posibilă eclipsa totală de Soare. Eclipsele ne amintesc că, în imensitatea Universului, totul se mișcă după o coreografie precisă. Iar din când în când avem norocul să fim martori ai acestui dans ceresc. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și data viitoare la o nouă pastilă de știință, pe aceeași frecvență.

0: Primele primate nu au apărut în păduri tropicale, ci în regiuni reci și uscate din America de Nord. Un nou studiu schimbă imaginea clasică a strămoșilor care trăiau printre liane și vegetație luxuriantă. Cercetătorii spun că primatele au ajuns în tropice abia după milioane de ani de adaptare. Una dintre cele mai vechi primate cunoscute, Telihardina, cântărea doar 28 de grame. Avea unghii, nu ghiare, ceea ce o ajuta să prindă crengi și să manipuleze hrana. Unele primate timpurii au ajuns chiar în zone arctice și au supraviețuit prin încetinirea metabolismului. Speciile capabile să se deplaseze pe distanțe mari după hrană au avut cele mai mari șanse să reziste. E limpede. Evoluția primatelor a fost influențată puternic de climate dure, nu de confortul pădurilor tropicale.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începeți ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: I found me blinded and see the context.

0: Pe 29 iunie, istoria adună documente care vorbesc peste secole, domnii care au consolidat state și momente sportive intrate în legendă. În anul 120, o diplomă militară descoperită la Porolisum în actualul județ Sălaj menționa pentru prima dată un guvernator al Daciei Superior, dovadă a organizării provinciei romane. În 1400 începea lunga domnie a lui Alexandru cel Bun în Moldova, perioadă în care statul s-a consolidat atât politic cât și religios, iar în 1521 Neacșu din Câmpul Lung trimitea celebra scrisoare către județele Brașovului, cel mai vechi text păstrat redactat în limba română. Ziua aduce și un episod dramatic din istoria teatrului. În 1613, celebrul teatru Globe din Londra, asociat cu numele lui Shakespeare, era distrus de un incendiu izbucnit în timpul unei reprezentanții a piesei Henric al VIII-lea. În 1986, Argentina, condusă de Diego Armando Maradona, câștiga campionatul mondial de fotbal din Mexic după finala cu Germania de Vest și astăzi Șerban Pavlu împlinește 51 de ani, într-o zi în care cuvintele și spectacolul au lăsat urme de durată.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
3: Bună dimineața!

Personalitatea zilei, Șerban Pavlu, este unul dintre actorii români care au reușit să fie foarte buni, atât în cinema cât și în televiziune, fără să piardă nimic din naturalețe. Publicul larg îl leagă imediat de Umbre, serialul care i-a fixat puternic imaginea, dar cariera lui merge mult mai departe. A jucat în filme importante, precum Toată lumea din familia noastră, rol care i-a adus și un premiu Gopo, apoi în Aferim, Monștri și Team Building, iar felul în care trece de la dramă la umor sau la personaje apăsate îl ține mereu foarte convingător. Și acum merge înainte cu proiecte noi. A apărut în filme precum Continental 25, prezentat la Berlinală, și Dracula, film inclus în competiția de la Locarno, ceea ce îl păstrează bine prins și în cinemaul de autor. Pe scurt, Șerban Pavlu nu mai este doar un actor asociat cu un serial foarte bun, ci un nume solid în filmul românesc de astăzi.

0: Aici se încheie dimineața de luni la Matinal Fără Scandal. Sper că muzica te-a ajutat să începi ziua mai relaxat. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Ne reauzim mâine de la 6 pe Smile FM pentru o nouă dimineață fără scandal.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
4: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Avocata Violeta Gășițoi declară că a fost solicitată inițierea unei noi cauze penale pe numele unei terțe persoane în dosarul decesului Ludmilei Vartic, însă procurorii au refuzat demersul. Ulterior, decizia a fost contestată în instanță, iar judecătorul de instrucție a dispus reexaminarea materialelor. Avocata a menționat că aceasta încă nu înseamnă că cineva este vinovat sau nu, dar înseamnă că procuratura urmează să investigheze plângerea pe care a depus-o și să explice clar, să răspundă la toate întrebările ridicate. Avocata Violeta Gășițoi explică că expertiza în cazul Ludmilei Vartic întârzie din cauza unor blocaje procedurale și a lipsei finanțării necesare, menționând că experții din Republica Moldova și România nu au putut finaliza concluziile, iar familia continuă să aștepte rezultatele pentru a afla adevărul în dosar. Ludmila Vartic a murit pe 3 martie după ce s-ar fi aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău. Ulterior, în spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora femeia ar fi fost victima violenței în familie, iar soțul acesteia, vicepreședintele Consiliului Raional Hâncești, la acel moment ar fi agresat-o. Acesta și avocații săi au respins acuzațiile. Cazul a provocat reacții publice ample. Peste 30 de persoane au fost audiate în cadrul anchetei, iar ulterior autoritățile au anunțat și verificări după ce s-a constatat că femeia fusese amendată în trafic după deces. Un motociclist a decedat, iar alte două persoane au suferit traumatisme în urma unui accident rutier produs în satul Ietulia, raionul Vulcănești. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un bărbat de 43 de ani, care conducea o motocicletă neînmatriculată și avea doi pasageri, a pierdut controlul vehiculului într-o curbă și s-a izbit într-un copac pe acostament. În urma impactului, motociclistul a suferit traumatisme grave și a decedat ulterior în secția de terapie intensivă. Cei doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Toate circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite în cadrul unui proces penal. Parcul Valea Morilor s-a transformat într-un podium de modă în aer liber. Absolvenții programului Modă Design Vestimentar de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă și-au etalat colecțiile de licență și masterat în cadrul unui defileu inedit, ajuns la 6-a ediție. Evenimentul a pus în valoare luni de muncă de cercetare și croitorie. După 4 ani de studii intense, Alexandrina Păslaru și-a încununat munca printr-o colecție unde simbolul central a fost pasărea ca manifest pentru libertate. Citez: m-am inspirat de ecletismul modei contemporane, am analizat croiurile moderne, am analizat foarte multe branduri, designerii de nișă și mondiali, ca să realizez o colecție pret-a-porte foarte stilată, folosind simbolicul păsării. Deci am decorat costumele cu păsări, ceea ce simbolizează, desigur, libertatea, menționează Alexandrina. Deși și-a construit cariera în domeniul economiei și al afacerilor, pasiunea pentru designul vestimentar a rămas mereu prezentă. La 42 de ani, Cristina Luchița a decis să-și urmeze visul din copilărie și s-a înscris la un master în design vestimentar și încheiat studiile cu o colecție despre care spune că marchează începutul unui nou drum profesional. Reprezentanții facultății spun că evenimentul a devenit și o carte de vizită a programului de studii, atrăgând în fiecare an noi candidați. În acest an, evenimentul se află la cea de-a 6-a ediție. Petrocop Hâncești a pășit cu dreptul în noua ediție de campionat al Superligii Moldovenești de fotbal. Petroliștii au învins cu 2-1 acasă pe Dacia Buiucani Chișinău, marcând ambele goluri în repriza secundă. Campioana a fost ținută în șah în prima repriză, însă a făcut diferența în minutul secund. Sergiu Plătic a deschis scorul în minutul 56, iar peste alte 3 minute și-a trecut numele pe lista marcatorilor Dan Pușcaș. Dacia Buiucani a redus din handicap în minutul 87 prin Denis Baciu, iar 2-1 a fost și scorul final. Șerif Tiraspol n-a avut probleme în partida de pe teren propriu cu nou promovata FC Real Siret. Galben-negrii au câștigat cu 3-0, marcând prin Daniela Forov, colombianul Jader Aspira și vorianul Cunac Luco. Într-o altă partidă a rundei inaugurale, CSF Bălți a învins pe teren propriu echipa chișinăuiană Politehnica UTM cu scorul de 3-0. Apte de joc după o suspendare de 2 ani din cauza dopajului, Mihai Ghecev a deschis scorul în minutul 15. În ciuda victoriei categorice, antrenorul Veceslav Rusnac a declarat că situația de la clubul bălțean este una critică. Într-un alt meci considerat a fi cap de afiș al etapei, Mirsami Orhei și Zimbru Chișinău au remizat cu scorul alb de 0-0. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme caldă și cer senin. Timpul va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 38 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 20. În centru, termometrele vor indica până la 37 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 21. În sudul țării vom avea până la 38 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 22 de grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade, iar noaptea vor coborî până la 20.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete,
4: hai cu veselie,
2: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Salutare și bună dimineața, oameni frumoși și zâmbitori. Uite că începe o nouă săptămână plină de energie și voie bună. Eu sunt Elena și următoarele 3 orele vom petrece împreună aici la Ritmul Zilei. Haideți să începem. Smile FM. Smile FM. Your happy music.

to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: 9:28, haideți să aflăm ce ne pregătesc astrele pentru astăzi, că e o zi cu energie de schimbare, decizii și mici revelații. Luna aduce mai multă sensibilitate, iar mulți nativi pot simți nevoia să pună ordine în viața personală, în relații și în planurile de viitor. Berbec, ai chef de acțiune și parcă nimic nu te mai ține pe loc, ai grijă însă să nu transformi viteza în grabă. O discuție sinceră poate rezolva o situație care te-a măcinat. Taur, zi bună pentru bani, organizare și planuri practice. Cineva îți poate cere un sfat sau ajutor, iar experiența ta se dovedește mai valoroasă decât credeai. Gemeni, mintea merge la turație maximă, apar idei noi, telefoane, mesaje și oportunități. Ai grijă să nu promiți mai mult decât poți face. Rac, emoțiile sunt mai puternice decât de obicei. E o zi potrivită să te apropii de oamenii dragi și să lași orgoliile deoparte. Leu, ai parte de energie și chef de afirmare. Cineva observă eforturile tale chiar dacă nu ți le laudă imediat. Strălucește, dar fără să calci pe cozi. Am ajuns și la Fecioară, o zi bună pentru ordine și decizii. Poți rezolva o problemă veche care părea complicată. Nu încerca să controlezi chiar fiecare detaliu. Însă ce pot eu să vă zic imediat acum e că urmează unul sau chiar două hituri înainte de a continua cu partea a doua horoscopului, așa că rămâneți alături de noi mai departe.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit înapoi, așa cum am promis, să vă dau și partea a doua horoscopului. Fiți atenți, am rămas la zodia Balanță. Relațiile sunt în prim plan. Poate apărea o conversație importantă sau o clarificare mult așteptată. Ascultă înainte să răspunzi. Scorpion, intuiția ta este foarte ascuțită. Simți ușor cine este sincer și cine doar joacă un rol. Evită conflictele inutile. Săgetător, ai nevoie de libertate, schimbare și puțin aer proaspăt. O idee spontană poate deveni ceva mai important decât pare la început. Capricorn, responsabilitățile te cheamă, dar ziua vine cu o recompensă, un progres, o veste bună sau aprecierea cuiva important. Vărsător, creativitatea este la cote ridicate. E momentul să ieși din rutină și să încerci ceva diferit. O întâlnire poate aduce inspirație. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Sensibilitatea ta devine un avantaj. Ai ocazia să înțelegi mai bine o situație și să iei o decizie pe care ai tot amânat-o. Iar mesajul zilei pentru toate zodiile este în felul următor. Uneori universul nu schimbă drumul, ci îți aprinde lumina ca să vezi mai clar pe unde mergi. Ei, să vedeți pe unde mergeți este și mesajul meu pentru voi și cel mai important este că dacă mergeți împreună cu noi cei de la Smile FM, totul este bine și frumos. Să vină în continuare Delia cu piesa Dor, după Jaume cu Rafaela Cara și piesa Pedro. Tot în ora asta reușim să ascultăm Alex Velea, Connector și Smiley, dar și Shakira cu Cardi B.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață!

Am revenit din nou aici în studio, dragilor, e 9:51, azi e 29 iunie și haideți să vorbim despre evenimentele acestei zile. E o sărbătoare importantă astăzi, Sfinții Apostol Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători creștine. Acum, ideea este că o sărbătoresc românii la noi un pic mai târziu, dar nu-i nimic, tot despre români vorbim în continuare. Este Ziua Internațională a Dunării, marcată de

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an!
2: Și facem petrecere ca la carte!
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
2: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
2: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care

0: convinge. Aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smart FM Moldova. Să fie veselie.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Circulația mijloacelor de transport cu masa totală mai mare de 12 tone va fi restricționată pe drumurile publice naționale în perioada 28 iunie-1 iulie, în contextul avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu de caniculă emise de meteorologi. Potrivit autorităților, pe durata avertizărilor, vehiculele vizate nu vor putea circula între orele 10 și 20. Măsura a fost instituită pentru a proteja infrastructura rutieră de efectele temperaturilor extreme și pentru a preveni deteriorarea carosabilului. Administrația Națională a Drumurilor explică faptul că în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, stratul de asfalt își pierde din rezistență, iar traficul greu poate provoca deformări permanente ale suprafeței carosabile. Aceste deteriorări afectează siguranța circulației și generează costuri semnificative pentru lucrările de reparație și întreținere. Totuși, restricțiile nu se aplică tuturor categoriilor de transport. Sunt exceptate vehiculele destinate transportului de persoane, cele care transportă produse alimentare perisabile, echipamente și materiale medicale, animale vii, carburanți, precum și mijloace de transport implicate în intervenții de urgență și alte activități de interes public. Autoritățile recomandă operatorilor de transport să-și planifice din timp cursele și să țină cont de restricțiile temporare pentru a evita blocajele și întârzierile. Piața muncii din Republica Moldova continuă să se confrunte cu un deficit semnificativ de personal în mai multe domenii de activitate. Potrivit datelor oficiale, la data de 26 iunie, angajatorii au declarat 13.435 de locuri de muncă vacante, ceea ce reflectă necesitatea tot mai mare de forță de muncă în sectoare esențiale ale economiei. Cele mai multe posturi disponibile sunt pentru muncitori auxiliari, cusătorese, vânzători, casieri, conducători auto, operatori și bucătari. În același timp, angajatorii sunt în căutarea unor specialiști calificați, inclusiv inspectori, medici, ingineri și experți în tehnologia informației, semn că deficitul de personal afectează atât ocupațiile de bază, cât și domeniile cu înaltă calificare. Datele mai arată că aproximativ 85% dintre locurile de muncă vacante sunt concentrate în mediul urban, în timp ce doar 15% dintre oferte sunt disponibile în localitățile rurale. Oferta de locuri de muncă se adresează persoanelor cu niveluri diferite de pregătire profesională. Sunt disponibile posturi atât pentru absolvenții de studii superioare și profesional-tehnice, cât și pentru persoanele cu studii gimnaziale sau primare, ceea ce demonstrează diversitatea oportunităților existente pe piața muncii. Specialiștii susțin că numărul ridicat al posturilor vacante este influențat de mai mulți factori, printre care migrația forței de muncă, schimbările demografice și dificultatea angajatorilor de a identifica personal calificat în anumite domenii. Ministerul Justiției va cheltui aproape 3 milioane de lei pentru lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare din cadrul clădirii sale administrative. Instituția a lansat o procedură de licitație deschisă în acest sens, achiziția fiind inclusă în planul anual al autorității contractante. Prin acest proiect se urmărește modernizarea integrală a grupurilor sanitare existente la toate nivelurile clădirii, lucrările urmând să acopere demisolul, parterul și cele 3 etaje superioare ale edificiului. Intervențiile planificate includ demolarea finisajelor degradate, executarea unora noi din materiale rezistente la umiditate și uzură, recompartimentări interioare și înlocuirea completă a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. O atenție deosebită va fi acordată accesibilității, proiectul prevăzând adaptarea unui grup sanitar special pentru persoanele cu disabilități în conformitate cu normativele în vigoare. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destemițanu a premiat câștigătorii ediției a 6-a concursului de desene Medicul prin ochii unui copil. Ceremonia de premiere a reunit învingătorii care au fost însoțiți de părinți, profesori și colegi. Evenimentul a fost inaugurat de către prim-prorectorul Universității Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică și management academic, care a subliniat că acest concurs a devenit deja o frumoasă tradiție așteptată cu interes atât de participanți cât și de comunitatea universitară. Președinta juriului, Luba Pragache, asistent universitar la Facultatea de Arte Vizuale și Design de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, a remarcat că procesul de jurizare nu a fost simplu. Concursul de desene Medicul prin ochii unui copil a fost lansat de Ziua Mondială a Sănătății pe 7 aprilie și s-a încheiat pe 7 iunie. La ediția din acest an au participat 102 elevi. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme caldă și cer senin. Timpul va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 38 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 20. În centru, termometrele vor indica până la 37 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 21. În sudul țării vom avea până la 38 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 22 de grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade, iar noaptea vor coborî până la 20.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
6: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
7: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre cer, pentru a înțelege unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice, eclipsa. O eclipsă apare atunci când un corp ceresc se interpune între altul și observatorul de pe Pământ, blocând parțial sau total lumina. Sunt două tipuri majore de eclipse, eclipsa de soare și eclipsa de lună. O eclipsă solară se produce când luna trece între Pământ și Soare, acoperind total sau parțial discul solar. Se poate vedea doar în anumite zone de pe Pământ și durează câteva minute. O eclipsă totală de soare este un spectacol rar, în care ziua se transformă în noapte, păsările tac, iar temperatura scade brusc. În schimb, eclipsa de lună are loc atunci când Pământul se interpune între Soare și Lună, iar umbra Pământului acoperă Luna. Poate dura câteva ore și este vizibilă de oriunde de pe glob unde este noapte. De-a lungul istoriei, eclipsele au stârnit teamă, superstiții și chiar panică. În antichitate, erau interpretate ca semne divine sau avertismente ale unor nenorociri. Astăzi însă, astronomii pot prezice eclipsele cu o precizie uimitoare, cu ani sau chiar secole înainte. Un fapt interesant, dimensiunile aparente ale Soarelui și Lunii văzute de pe Pământ sunt aproape egale, deși Soarele e de 400 de ori mai mare și tot de 400 de ori mai departe. O coincidență cosmică ce face posibilă eclipsa totală de Soare. Eclipsele ne amintesc că, în imensitatea Universului, totul se mișcă după o coreografie precisă. Iar din când în când avem norocul să fim martori ai acestui dans ceresc. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și data viitoare la o nouă pastilă de știință, pe aceeași frecvență.

0: Vă salut și în ora a treia de Ritmul Zilei. Vorbim despre lucruri fascinante, de exemplu despre arheologii care au făcut o descoperire spectaculoasă sud-vestul Spaniei. În situl arheologic Casas del Turnuelo a fost scos la lumină un car ceremonial din bronz vechi de aproximativ 2500 de ani, datând din secolul al V-lea înainte de Hristos. Artefactul a fost găsit în zona rituală a unuia dintre cele mai importante monumente ale civilizației tartesiene, chiar lângă un altar în formă de piele de taur, descoperit în campaniile arheologice anterioare. Deși doar jumătate din car s-a păstrat, cercetătorii au recuperat cele două roți și o parte din structura principală. Specialiștii spun că nivelul de măiestrie este impresionant. Piesa a fost realizată dintr-un ansamblu complex de bronz și fier și este bogat decorată, ceea ce confirmă rolul său ceremonial. Printre ornamente se numără reprezentări ale zeului Flavial Alheolos, cunoscut din mitologia greacă și etruscă, o figură de grifon și două personaje antropomorfe asemănătoare lui Atlas, care par să susțină corpul carului. În același sanctuar, arheologii au descoperit și o impresionantă colecție de obiecte de lux importante: ceramică grecească din Atica, un vas egiptean din albastru și piele din fildeș sculptat, decorate cu scene ce înfățișează războinici, animale și motive vegetale. Descoperirea oferă noi indicii despre bogăția, influențele culturale și practicile religioase ale misterioase civilizații tartesiene.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yeah!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Now check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

După ce anterior am vorbit despre descoperiri arheologice, vorbim în continuare despre o altă descoperire pe care o va descoperi poate cineva vreodată, pentru că, din atenție, o femeie din Turcia a trecut prin momente de panică după ce a pierdut din greșeală, evident, așa cum spuneam, și la început un kilogram de aur e valuat la aproximativ 133.000 de dolari. Totul s-a întâmplat în timpul unei curățenii generale. Femeia a confundat punga în care se aflau bijuteriile cu un sac de gunoi și a aruncat-o fără să-și dea seama. Soțul acesteia, Seydar Kurnaz, spune că familia strânsese aurul de-a lungul mai multor ani cu gândul de a cumpăra o locuință. Imediat după ce și-au dat seama de greșeală, au alertat poliția, care a început căutările. Deocamdată nu se știe dacă punga a fost transportată la groapa de gunoi odată cu deșeurile sau dacă a fost găsită și luată de o altă persoană. Anchetatorii analizează imaginele surprinse de camerele de supraveghere în speranța că vor reconstitui traseul pungii și vor recupera aurul. Cazul scoate în evidență un obicei încă răspândit în Turcia, unde multe femei preferă să-și păstreze economiile în aur acasă, în loc să le pună la bancă. Potrivit datelor Băncii Centrale a Turciei, populația deține locuințe aur în valoare de aproximativ 600 de miliarde de dolari. Smile FM. Happy Music.

0: Știu că v-am obișnuit în ora asta să vă vorbesc despre sănătate și trucuri care să vă țină viața mai lungă. Ei, de ce să nu revenim la acest obicei și să vă zic cel puțin despre diabetul, care este o afecțiune cronică ce necesită monitorizare permanentă și respectarea tratamentului recomandat de medici. Pe lângă administrarea medicamentelor și un regim alimentar adecvat, multe persoane caută și remedii naturale care ar putea completa stilul de viață sănătos. Un preparat popular este cel pe bază de țelină și lămâie. Pentru acestea sunt necesare aproximativ 300 de grame de țelină și 6 lămâi. Țelina se rade, iar peste ea se adaugă zeamă de lămâie. Amestecul se pune într-un borcan care este încălzit la bain mare, apoi se lasă la răcit și se păstrează la frigider. Susținătorii acestui remediu recomandă consumul unei linguri dimineața înainte de micul dejun. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu există dovezi științifice solide care să demonstreze că acest preparat tratează diabetul sau poate înlocui tratamentul prescris. Medicii sublinează că cea mai eficientă metodă de control a diabetului rămâne respectarea tratamentului, o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și monitorizarea glicemiei. Orice remediu naturist ar trebui utilizat doar după consultarea medicului.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dragii mei, aceasta a fost emisiunea Ritmul Zilei și cele mai importante informații pentru ziua de azi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Rămâneți în continuare pe frecvențe pentru alte emisiuni interesante și ale colegilor mei și pentru multă, multă, multă muzică bună. Vă doresc o zi faină în continuare. Pe curând, sunt Elena, vă îmbrățișez, pupici, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
8: Ne vedem la Impera MD!
6: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de

0: Calitate aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Avocata Violeta Gășițoi declară că a fost solicitată inițierea unei noi cauze penale pe numele unei terțe persoane în dosarul decesului Ludmilei Vartic, însă procurorii au refuzat demersul. Ulterior, decizia a fost contestată în instanță, iar judecătorul de instrucție a dispus reexaminarea materialelor. Avocata a menționat că aceasta încă nu înseamnă că cineva este vinovat sau nu, dar înseamnă că procuratura urmează să investigheze plângerea pe care a depus-o și să explice clar, să răspundă la toate întrebările ridicate. Avocata Violeta Gășițoi explică că expertiza în cazul Ludmilei Vartic întârzie din cauza unor blocaje procedurale și a lipsei finanțării necesare, menționând că experții din Republica Moldova și România nu au putut finaliza concluziile, iar familia continuă să aștepte rezultatele pentru a afla adevărul în dosar. Ludmila Vartic a murit pe 3 martie după ce s-ar fi aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău. Ulterior, în spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora femeia ar fi fost victima violenței în familie, iar soțul acesteia, vicepreședintele Consiliului Raional Hâncești, la acel moment ar fi agresat-o. Acesta și avocații săi au respins acuzațiile. Cazul a provocat reacții publice ample. Peste 30 de persoane au fost audiate în cadrul anchetei, iar ulterior autoritățile au anunțat și verificări după ce s-a constatat că femeia fusese amendată în trafic după deces. Un motociclist a decedat, iar alte două persoane au suferit traumatisme în urma unui accident rutier produs în satul Ietulia, raionul Vulcănești. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un bărbat de 43 de ani, care conducea o motocicletă neînmatriculată și avea doi pasageri, a pierdut controlul vehiculului într-o curbă și s-a izbit într-un copac pe acostament. În urma impactului, motociclistul a suferit traumatisme grave și a decedat ulterior în secția de terapie intensivă. Cei doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Toate circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite în cadrul unui proces penal. Parcul Valea Morilor s-a transformat într-un podium de modă în aer liber. Absolvenții programului Modă Design Vestimentar de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă și-au etalat colecțiile de licență și masterat în cadrul unui defileu inedit, ajuns la 6-a ediție. Evenimentul a pus în valoare luni de muncă de cercetare și croitorie. După 4 ani de studii intense, Alexandrina Păslaru și-a încununat munca printr-o colecție unde simbolul central a fost pasărea ca manifest pentru libertate. Citez: m-am inspirat de ecletismul modei contemporane, am analizat croiurile moderne, am analizat foarte multe branduri, designerii de nișă și mondiali, ca să realizez o colecție pret-a-porte foarte stilată, folosind simbolicul păsării. Deci am decorat costumele cu păsări, ceea ce simbolizează, desigur, libertatea, menționează Alexandrina. Deși și-a construit cariera în domeniul economiei și al afacerilor, pasiunea pentru designul vestimentar a rămas mereu prezentă. La 42 de ani, Cristina Luchița a decis să-și urmeze visul din copilărie și s-a înscris la un master în design vestimentar și a încheiat încheiat studiile cu o colecție despre care spune că marchează începutul unui nou drum profesional. Reprezentanții facultății spun că evenimentul a devenit și o carte de vizită a programului de studii, atrăgând în fiecare an noi candidați. În acest an, evenimentul se află la cea de-a 6-a ediție. Petrocub Hâncești a pășit cu dreptul în noua ediție de campionat al Superligii Moldovenești de fotbal. Petroliștii au învins cu 2-1 acasă pe Dacia Buiucani Chișinău, marcând ambele goluri în repriza secundă. Campioana a fost ținută în șah în prima repriză, însă a făcut diferența în minutul secund. Sergiu Plătic a deschis scorul în minutul 56, iar peste alte 3 minute și-a trecut numele pe lista marcatorilor Dan Pușcaș. Dacia Buiucani a redus din handicap în minutul 87 prin Denis Baciu, iar 2-1 a fost și scorul final. Șerif Tiraspol n-a avut probleme în partida de pe teren propriu cu nou promovata FC Real Siret. Galben Negri au câștigat cu 3-0, marcând prin Daniel Aforov, colombianul Jader Aspira și vorianul Cunac Luco. Într-o altă partidă a rundei inaugurale, CSF Bălți a învins pe teren propriu echipa chișinăuiană Politehnica UTM cu scorul de 3-0. Apte de joc după o suspendare de 2 ani din cauza dopajului, Mihai Ghecev a deschis scorul în minutul 15. În ciuda victoriei categorice, antrenorul Veceslav Rusnac a declarat că situația de la clubul bălțean este una critică. Într-un alt meci considerat a fi cap de afiș al etapei, Milsami Orhei și Zimbru Chișinău au remizat cu scorul alb de 0-0. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme caldă și cer senin. Timpul va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 38 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 20. În centru, termometrele vor indica până la 37 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 21. În sudul țării vom avea până la 38 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 22 de grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade, iar noaptea vor coborî până la 20.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Lăsăm în urmă weekendul, scutrăm amorțeala și începem o nouă săptămână cu motoarele turate la maxim. Iată, ne ajungi în această după-amiază de luni, momentul perfect să ne setăm energia pentru toate zilele ce urmează. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Tine, vă propun să luați o pauză de la liste, sarcini sau e-mail-uri și să alegeți un ritm mult mai dinamic. Eu sunt Vlăduț, vă salut cu entuziasm de la microfon și vă promit 4 ore pline de hituri premium, vibe pozitiv și povești care să vă deconecteze complet.
0: Smile FM. Happy Music.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute! Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță! Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă! Descarcă aplicația Let's Taxi! Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu... Taxi, Taxi Lova! Sau ne poți suna oricând la 94294. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: O singură frază, that's me in the spotlight, that's me in the corner, rosită peste un riff de mandolină improvizat, a aprins scânteia pentru Losing My Religion. Ce a urmat nu a fost doar un hit, ci o revelație emoțională care a propulsat Rem în mainstream.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. În vara anului 1990, Peter Buck, entuziasmat de noua sa mandolină, a înregistrat un riff simplu în timp ce exersa, fără să-și dea seama că melodia va deveni fundamentul unei balade devenite imn al obsesiei și fricii de respingere. Câteva luni mai târziu, în studio, Michael Stipe a venit cu versuri inspirate de expresia sudistă Losing My Religion, care în realitate înseamnă să-ți pierzi cumpătul, transformând o idee neașteptată într-o confesiune pop despre iubire neîmpărtășită.
1: The term losing my religion is not actually the term. The term is lost my religion. And it's an old southern term that means that something has challenged your faith to such a degree that you might lose your religion. What the song is about has nothing to do with religion, but it's an unrequited love song.
0: Stipe a dezvăluit că a schimbat un cuvânt cheie, kitchen cu spotlight, dând piesei o direcție personală, deși nu despre el însuși. Videoclipul regizat de Tarsem Singh a folosit simboluri religioase, imagini inspirate de Caravaggio și Tarkovsky, devenind un colaj artistic care i-a adus 6 premii MTV în 1991. În 2017 a fost inclus în Grammy Hall of Fame, iar în 2020 a trecut de 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Losing My Religion rămâne pentru Rem momentul în care s-au reinventat de la indie rock la o voce emoțională a generației, lucru confirmat și de revenirea lor acustică memorabilă în 2024 la Songwriters Hall of Fame.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Pentru cei care se află la volan sau în mișcare pe drumurile din Hâncești, ne prindeți pe frecvența 94,2, iar în Leova suntem pe 89,9. Pentru toată comunitatea noastră din online, de pe smilefm.md sau din aplicația smilefm.md, un salut călduros! Știu că primele ore de luni pot părea mai grele, dar secretul este să le transformi în aliatul tău cu muzica potrivită. Indiferent unde vă prind aceste momente, haideți să facem drumul mai scurt și mai plăcut. Volumul mai sus și lăsați Smile FM Moldova să vă schimbe starea de spirit.
2: Smile FM. Happy music.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: electrice timp de până la 300 de nopți pe an, cu o intensitate de aproape 28 de fulgere pe minut. Acest spectacol de lumini durează câte 9 ore în fiecare noapte și este atât de puternic încât lumina poate fi văzută de la o distanță de 400 de kilometri, servind istoric drept far natural pentru navigatori. O baterie naturală uriașă. Până prindem noi acea energie, vă aducem o descărcare electrică de ritmuri direct în boxe.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihai Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30, bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă?

0: Cu ce vaporaș te plimbi, orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas!
1: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Președintele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, Andrei Bivol, a explicat într-un interviu modul în care sunt verificate veniturile declarate de magistrații supuși evaluării, inclusiv donațiile invocate din nunți, cumetrii sau alte evenimente de familie. Acesta a declarat că în procesul de verificare, Comisia analizează atât declarațiile subiecților, cât și dovezile privind evenimentul, inclusiv data, participanții și eventualele cheltuieli asociate. Potrivit lui, Comisia verifică inclusiv dacă există o concordanță între sumele declarate ca donații și costurile reale ale evenimentului. În unele cazuri, evaluatorii analizează și capacitatea financiară a celor care ar fi contribuit la eveniment. El a mai menționat că există situații în care astfel de donații sunt invocate abia ulterior, după apariția unor neconcordanțe între venituri și achiziții. În prezent, donațiile primite la nunți și cumetrii nu sunt impozate în Republica Moldova, însă autoritățile analizează posibilitatea introducerii unor reguli mai stricte în cadrul reformei politicii fiscale pentru anul viitor, inclusiv obligativitatea declarării acestor sume și eventuale mecanisme de impozit. Tare, cu unele excepții. Noua reformă fiscală se află la etapa consultărilor publice. Mai puține emoții și mai multă încredere la examenul auto. Candidații din Chișinău care susțin proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B pot avea alături instructorul care i-a pregătit. Noua opțiune introdusă de Agenția Servicii Publice printr-un proiect pilot își propune să facă procesul de examinare mai transparent și mai confortabil pentru viitorii șoferi. Administratorii școlilor auto sunt reticenți și cred că astfel vor apărea contradicții între instructorii auto și examinatori. Deși proiectul a fost lansat la începutul lunii, niciun cursant nu s-a arătat interesat de prezența instructorului la examenul practic și administratorii școlilor auto sunt rezervați în legătură cu acest proiect. Potrivit Agenției Servicii Publice, examinatorul ASP rămâne unica persoană responsabilă de evaluarea aptitudinilor candidatului și de acordarea calificativului admis sau respins. Conform Ministerului Educației și Cercetării, în anul 2025 în Republica Moldova erau înregistrate aproximativ 70 de școli auto cu 123 de sucursale. Cele mai multe sunt în municipiul Chișinău. Două incendii de vegetație produse în stânga Nistrului s-au încheiat tragic. Un bărbat și-a pierdut viața, iar un altul a ajuns în stare gravă la spital după ce au încercat să facă față flăcărilor. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Merenești, în apropierea stației de epurare. Incendiul a cuprins vegetația uscată și tufărișurile de pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare. Alarma a fost dată la serviciul 101 de proprietarii unor terenuri din zonă, iar la intervenție au fost trimise două echipaje de pompieri din Bender. În timpul lichidării incendiului, salvatorii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat. Potrivit informațiilor preliminare, acesta și-ar fi pierdut cunoștința și ar fi căzut în apropierea focarului, fiind surprins de flăcări. Circumstanțele exacte ale decesului și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de anchetatori. Un al doilea incident s-a produs în orașul Slobozia, unde un bărbat în vârstă de 74 de ani a încercat să stingă singur un incendiu izbucnit pe terenul său, fără a solicita ajutorul pompierilor. În timpul intervenției, acesta a inhalat o cantitate mare de fum și a pierdut cunoștința și a căzut în zona cuprinsă de flăcări, suferind arsuri grave. Martorii au alertat serviciile de urgență, iar pompierii au intervenit și au lichidat incendiul, care a afectat aproximativ 700 de metri pătrați de vegetație uscată. Victima a fost transportată de urgență la spital și este internată în secția de terapie intensivă în stare de inconștiență. În ambele cazuri, autoritățile au inițiat anchete pentru a stabili toate circumstanțele producerii incendiilor și cauzele care au dus la izbucnirea acestora. Spectacolul Rugby Stick s-a încheiat la Chișinău. Timp de 3 zile, capitala Republicii Moldova a găzduit etapa finală a campionatului european de rugby în 7, Trophy Series. 12 echipe naționale masculine și 12 feminine au luptat pentru mult râvnitele trofee pe stadionul Dinamo. După un parcurs bun, echipa feminină a Republicii Moldova a pierdut în semifinale în fața Ucrainei, scor 14-15. Discipolele lui Ion Cebotare au disputat finala mică în compania Georgiei, însă au cedat și acolo cu 7-17. Nicoleta Meșina a izbutit un eseu urmat de transformarea Oxanei Bunici, însă acest lucru a fost insuficient pentru cucerirea medaliilor de bronz. Pe partea cealaltă, echipa masculină a disputat o partidă de palmares cu selecționata Ungariei. Haiducii au câștigat cu 24-21 și au încheiat competiția continentală pe locul 7. În marea finală a competiției feminine s-au întâlnit Italia și Ucraina. Ucrainencele au învins cu 10-5, câștigătoarea fiind decisă abia în prelungiri. Și finala masculină a fost una plină de suspans. România și Elveția au oferit o partidă agreabilă spectatorilor prezenți în tribunele stadionului Dinamo. În cele din urmă, jucătorii din Țara Cantoanelor au câștigat cu 21-19. Medaliile de bronz au fost adjudecate de echipa Turciei, care în finala mică a învins-o pe cea a Suediei cu scorul de 26-10.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Dacă ziua de luni a început cu prea multe telefoane sau drumul prin oraș pare că nu se mai termină, am antidotul perfect pentru voi. Până la ora 17, eu, Vlăduț, sunt prietenul vostru oficial de reîncărcare la Smile FM Moldova. Nu vă cer planuri de viitor, nu vă pun la treabă, ci doar vă ofer fundalul sonor perfect ca să treceți cu zâmbetul pe buze peste orice provocare a zilei.
1: Smile FM. Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre cer, pentru a înțelege unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice, eclipsa. O eclipsă apare atunci când un corp ceresc se interpune între altul și observatorul de pe Pământ, blocând parțial sau total lumina. Sunt două tipuri majore de eclipse, eclipsa de Soare și eclipsa de Lună. O eclipsă solară se produce când Luna trece între Pământ și Soare, acoperind total sau parțial discul solar. Se poate vedea doar în anumite zone de pe Pământ și durează câteva minute. O eclipsă totală de Soare este un spectacol rar, în care ziua se transformă în noapte, păsările tac, iar temperatura scade brusc. În schimb, eclipsa de Lună are loc atunci când Pământul se interpune între Soare și Lună, iar umbra Pământului acoperă Luna. Poate dura câteva ore și este vizibilă de oriunde de pe glob unde este noapte. De-a lungul istoriei, eclipsele au stârnit teamă, superstiții și chiar panică. În antichitate, erau interpretate ca semne divine sau avertismente ale unor nenorociri. Astăzi însă, astronomii pot prezice eclipsele cu o precizie uimitoare, cu ani sau chiar secole înainte. Un fapt interesant, dimensiunile aparente ale Soarelui și Lunii văzute de pe Pământ sunt aproape egale, deși Soarele e de 400 de ori mai mare și tot de 400 de ori mai departe. O coincidență cosmică ce face posibilă eclipsa totală de Soare. Eclipsele ne amintesc că, în imensitatea Universului, totul se mișcă după o coreografie precisă. Iar din când în când avem norocul să fim martori ai acestui dans ceresc. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și data viitoare la o nouă pastilă de știință, pe aceeași frecvență.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
7: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
7: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Rămâneți cu radioul deschis pentru că playlistul din această după-amiază este construit special pentru a vă menține tonusul ridicat. Lăsăm muzica să preia controlul pentru câteva minute, după care mă întorc la microfon cu o curiozitate acustică absolut uluitoare din lumea animalelor.
1: Smile FM, Happy Music.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one! Da, da.

0: după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori, Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
2: E ca și cum am juca un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera.
1: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
4: tu faci playlistul la Smile FM.
1: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
4: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
4: Pe Smile FM Moldova.
1: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: În fața Parlamentului a avut loc un protest împotriva politicii bugetar-fiscale propuse de Ministerul Finanțelor pentru 2027. Deși acțiunea a fost anunțată de mai mulți deputați din opoziție, organizatorii susțin că aceasta nu are conotație politică, deoarece problemele oamenilor nu au culoare politică. Protestanții cer retragerea sau revizuirea documentului, argumentând că noile prevederi vor afecta populația și mediul de afaceri, în special categoriile vulnerabile. Liderul partidului politic Partidul Nostru, Renato Usat, i-a declarat că la acțiune participă persoane cu diferite vârste și cu opțiuni politice diverse, unite de îngrijorarea față de efectele politicii fiscale promovate de guvernare. Potrivit deputatului, consecințele vor fi resimțite de pensionari, tineri și antreprenori, iar protestele ar trebui să continue până când autoritățile vor renunța la propunerile contestate. Deputatul fracțiunii Alternativa, Ion Chicu, a criticat intenția de majorare a unor taxe și impozite, afirmând că aceasta are loc în paralel cu creșterea cheltuielilor publice. El a susținut că presiunile bugetare sunt amplificate de costurile tot mai mari ale datoriei de stat, menționând că anul viitor, statul va trebui să achite aproximativ 7 miliarde de lei doar pentru dobânzile aferente acesteia. Reprezentantul Partidului Mișcare Alternativă Națională, Ion Bulgac, a declarat că opoziția participă la protest pentru a-și exprima dezacordul față de prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul viitor. Protestul a avut loc în contextul consultărilor asupra proiectului politicii bugetar-fiscale pentru 2027, promovat de Ministerul Finanțelor. Mai multe prevederi au fost criticate de mediul de afaceri, sindicate și unele instituții ale statului. Ulterior, autorii au renunțat la modificările privind impozitarea salariilor și au anunțat că ar putea renunța și la majorarea TVA la medicamente de la 8 la 20%, după avizul negativ al Ministerului Sănătății, care avertizează asupra impactului asupra sistemului medical și posibilelor scumpiri în lanț la medicamente și consumabile medicale. Între timp, guvernul a anunțat că obiectivul politicii fiscale și al legii salarizării este să contribuie la creșterea veniturilor, a investițiilor și dezvoltarea economică. Un motociclist a decedat, iar alte două persoane au suferit traumatisme în urma unui accident rutier produs în satul Ietulia, raionul Vulcănești. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un bărbat de 43 de ani, care conducea o motocicletă neînmatriculată și avea doi pasageri, a pierdut controlul vehiculului într-o curbă și s-a izbit într-un copac pe acostament. În urma impactului, motociclistul a suferit traumatisme grave și a decedat ulterior în secția de terapie intensivă. Cei doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Toate circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite în cadrul unui proces penal. Două incendii de vegetație produse în stânga Nistrului s-au încheiat tragic. Un bărbat și-a pierdut viața, iar un altul a ajuns în stare gravă la spital după ce au încercat să facă față flăcărilor. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Merenești, în apropierea stației de epurare. Incendiul a cuprins vegetația uscată și tufărișurile de pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare. Alarma a fost dată la serviciul 101 de proprietarii unor terenuri din zonă, iar la intervenție au fost trimise două echipaje de pompieri din Bender. În timpul lichidării incendiului, salvatorii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat. Potrivit informațiilor preliminare, acesta și-ar fi pierdut cunoștința, ar fi căzut în apropierea focarului, fiind surprins de flăcări. Circumstanțele exacte ale decesului și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de anchetatori. Un al doilea incident s-a produs în orașul Slobozia, unde un bărbat în vârstă de 74 de ani a încercat să stingă singur un incendiu izbucnit pe terenul său, fără a solicita ajutorul pompierilor. În timpul intervenției, acesta a inhalat o cantitate mare de fum și a pierdut cunoștința și a căzut în zona cuprinsă de flăcări, suferind arsuri grave. Martorii au alertat serviciile de urgență, iar pompierii au intervenit și au lichidat incendiul, care a afectat aproximativ 700 de metri pătrați de vegetație uscată. Victima a fost transportată de urgență la spital și este internată în secția de terapie intensivă în stare de inconștiență. În ambele cazuri, autoritățile au inițiat anchete pentru a stabili toate circumstanțele producerii incendiilor și cauzele care au dus la izbucnirea acestora. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destemițanu a premiat câștigătorii ediției a 6-a concursului de desene Medicul prin ochii unui copil. Ceremonia de premiere a reunit învingătorii, care au fost însoțiți de părinți, profesori și colegi. Evenimentul a fost inaugurat de către prim-prorectorul Universității, Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică și management academic, care a subliniat că acest concurs a devenit deja o frumoasă tradiție așteptată cu interes atât de participanți, cât și de comunitatea universității. universitare. Președinta juriului, Liuba Pragache, asistent universitar la Facultate de Arte Vizuale și Design de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, a remarcat că procesul de jurizare nu a fost simplu. Concursul de desene Medicul prin ochii unui copil a fost lansat de Ziua Mondială a Sănătății pe 7 aprilie și s-a încheiat pe 7 iunie. La ediția din acest an au participat 102 elevi.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: O singură frază, that's me in the spotlight, that's me in the corner, rosită peste un riff de mandolină improvizat, a aprins scânteia pentru Losing My Religion. Ce a urmat nu a fost doar un hit, ci o revelație emoțională care a propulsat Rem în mainstream.
6: Da.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. În vara anului 1990, Peter Buck, entuziasmat de noua sa mandolină, a înregistrat un riff simplu în timp ce exersa, fără să-și dea seama că melodia va deveni fundamentul unei balade devenite imn al obsesiei și fricii de respingere. Câteva luni mai târziu, în studio, Michael Stipe a venit cu versuri inspirate de expresia sudistă Losing My Religion, care în realitate înseamnă să-ți pierzi cumpătul, transformând o idee neașteptată într-o confesiune pop despre iubire neîmpărtășită.
1: The term losing my religion is not actually the term. The term is lost my religion. And it's an old southern term that means that something has challenged your faith to such a degree that you might lose your religion. What the song is about has nothing to do with religion, but it's an unrequited love song.
0: Stipe a dezvăluit că a schimbat un cuvânt cheie, kitchen cu spotlight, dând piesei o direcție personală, deși nu despre el însuși. Videoclipul regizat de Tarsem Singh a folosit simboluri religioase, imagini inspirate de Caravaggio și Tarkovsky, devenind un colaj artistic care i-a adus 6 premii MTV în 1991. În 2017 a fost inclus în Grammy Hall of Fame, iar în 2020 a trecut de 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Losing My Religion rămâne pentru Rem momentul în care s-au reinventat de la indie rock la o voce emoțională a generației, lucru confirmat și de revenirea lor acustică memorabilă în 2024 la Songwriters Hall of Fame.

0: ascultat de ultima parte a emisiunii noastre de astăzi, ceea ce înseamnă că prima zi din săptămână este aproape rezolvată. Lăsați în urmă grijile acumulate de dimineață, relaxați umerii și acordați-vă câteva minute de detașare totală. Eu vă propun o scurtă sesiune de reîncărcare a bateriilor în compania unei piese care sună absolut demențial în boxe.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
7: Yummy!
8: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
10: E simplu!
4: Taxi! Formezi 0269 93 777 și pac! Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile. Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal și zero bătăi de cap. Sună la 0787 11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: foarte puțin în această ediție de lunch, mă gândeam la modul în care privim începuturile. De multe ori ne punem prea multă presiune pe cum va arăta întreaga săptămână, când de fapt tot ce contează sunt aceste clipe simple. O discuție faină, o piesă bună ascultată în mașină sau sentimentul că ești exact acolo unde trebuie. Pe 94,2 în Hâncea și pe 89,9 în Leova, noi ne asigurăm că aveți mereu fundalul sonor perfect pentru a începe totul cu dreptul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ora 17 a sosit, ceea ce înseamnă că ediția noastră de luni își pune amprenta finală aici. A fost o reală plăcere să spargem gheața acestei săptămâni împreună la emisiunea În Pas cu Tine. Nu uitați că Smile FM Moldova rămâne cu voi în regim non-stop pe smilefm.md și în aplicația mobilă, aducându-vă cel mai bun mix muzical. Eu sunt Vlăduț, vă mulțumesc pentru companie și vă dau întâlnire mâine la ora 13 fix pentru o nouă porție de energie. Să aveți o seară de luni minunată!
1: Smile FM, Happy Music.

0: Fiecare vizualizare pe site-ul nostru este una foarte importantă și benefică pentru noi. Așa că te aștept cu mare, mare drag să ne urmărești, să distribui și să comentezi toate subiectele pe care noi ți le propunem în atenția ta, dragă ascultătoare. Așa că 062 603070 este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare drag. Lasă-ne mesajul tău de felicitare și eu îl aduc în dar pentru cineva care astăzi este sărbătorit. Aliona Gabru este sărbătorită, la mulți ani din partea noastră, multă, multă sănătate, tot binele de lume, fii fericită, iubită și mereu cu zâmbetul pe față, chiar dacă uneori viața asta nu e așa cum o dorești, chiar dacă și cei dragi te mai supără, iartă și iubește. Viața oricum e frumoasă, cu bune și cu rele. La mulți ani, multă, multă sănătate, ne întoarcem în ora următoare, pentru că vine și colega noastră Felicia Crăitoru cu știrile zilei.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat
0: pe Smile FM.
1: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
1: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Modificările legislative care vor permite achiziționarea cartelelor SIM preplătite doar în baza unui act de identitate au fost dezbătute în Parlamentul de la Chișinău. Proiectul guvernului a fost votat în prima lectură cu 67 de voturi, dar pe fondul unor critici privind termenul și modul de implementare. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne stabilește obligația furnizorilor de servicii de comunicații electronice mobile de a identifica utilizatorii în cazul cartelelor SIM preplătite. Cetățenii vor furniza datele din actul de identitate, iar acestea vor fi verificate prin intermediul sistemului informațional Registrul de Stat al Populației. Identificarea utilizatorilor va putea fi realizată prin mai multe metode, la punctele de vânzare, online, prin semnătură mobilă sau prin alte mijloace digitale de identificare. Mai mulți deputați au criticat inclusiv faptul că perioada de implementare de un an este mult prea mare. Citez: în opinia mea, 12 luni este un termen mult prea mare. Trebuie să discutăm între prima și a doua lectură să vedem de ce e nevoie de tocmai 12 luni. Ați făcut referire la stațiile PECO, pe de altă parte, competența, a declarat Vasile Grădinaru, deputat PAS. Autoritățile susțin că anonimatul oferit de aceste cartele este frecvent exploatat în fraude, escrocherii și apeluri false. În ultimii 5 ani, escrocheriile financiare și campaniile de phishing, inclusiv schema cunoscută drept ruda implicată în accident, au provocat prejudicii estimate la până la 100 de milioane de lei. Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua. Aproape 1000 de persoane au depus anul trecut reclamații la Comisia Națională a Pieței Financiare, cele mai multe visând creditele și depozitele bancare. Potrivit instituției, intervențiile au contribuit la recuperarea sau anularea unor sume de peste 4 milioane de lei în favoarea consumatorilor. Potrivit raportului CNPF, în 2025 au fost înregistrate 914 petiții, dintre care 532 au vizat sectorul creditelor și depozitelor, 159 asigurările, iar 107 serviciile de plată și schimb valutar. Urma intervenției instituției în sectorul creditării au fost restituite sau anulate creanțe de aproximativ 3,4 milioane de lei. În domeniul asigurărilor au fost acordate despăgubiri suplimentare de circa 877

0: 3.000 de lei, iar utilizatorii serviciilor de plată și schimb valutar au recuperat peste 218.000 de lei. Pe lângă examinarea petițiilor, CNPF a oferit consultanță telefonică, unde au fost soluționate peste 3.300 de solicitări și a desfășurat campanii de informare privind educația financiară și prevenirea fraudelor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare anticaniculă în 7 raioane ale țării, în contextul temperaturilor ridicate. Acolo, persoanele afectate vor putea primi asistență. Potrivit unui comunicat al ICSU, punctele de reabilitare au fost amenajate pe 28 iunie în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Hâncești, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia. Corturile sunt destinate persoanelor expuse îndelung temperaturilor ridicate în timpul deplasărilor sau celor care prezintă simptome de deshidratare. Acolo cetățenii pot primi apă, se pot adăposti de soare și pot solicita la nevoie ajutor medical sau intervenția serviciilor de urgență. Salvatorii îndeamnă populația să evite expunerea prelungită la soare, mai ales în orele de vârf, pentru a preveni izolația și șocul termic. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Satele rămân, primăriile se unesc. Acest lucru înseamnă mai mulți bani gestionați împreună și servicii mai bune pentru toți cetățenii. Mesajul a fost transmis de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a publicat un video explicativ despre reforma administrației publice locale. Oficialul a subliniat că reforma va permite creșterea bugetului local și crearea unor primării mai puternice. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, partea eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățirea serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice ample, în urma cărora a fost prezentat conceptul reformei. Parlamentul a aprobat recent modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4.500 de primari și cetățeni.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Bună vreme, bun găsit și în cea de-a doua parte a programului vă salut. O seară frumoasă vă urez în continuare alături de Smile FM. Mulțumim colegii noastre Felicia Creitoru pentru știrile zilei. Urmează să ascultăm Costi și Corina Țepeș, Burlacu împreună cu Raul aici la Smile FM. Ador se numește melodia, un duet extraordinar de frumos aici la Smile FM Moldova, în premieră absolută. Să aveți parte de o audiție plăcută.

0: De obicei, știi cum să ai grijă de câinele tău. Dar când începe să se scarpine fără oprire, iar remediile de acasă nu par să-l ajute, mergi la medicul veterinar și oferă-i câinelui tău confortul de care are nevoie.
1: You're listening to your number one hit radio station, Smile FM. Happy music. Turn it up.
2: Smile.

0: 18 și 17 minute, dragi prieteni, continuăm programul. Următorul mesaj pleacă către Andreea Moraru din Hâncești, care astăzi este sărbătorită și sărbătorește ziua de naștere. Îi dorim multă sănătate și viață lungă alături de toți cei dragi. La mulți ani și pentru Mihaela Sandu, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, o zi deosebită, plină de emoții frumoase, oameni sinceri aproape și multe realizări. Uneori uităm să le spunem celor dragi cât de mult înseamnă pentru noi, iar astăzi vreau să-i transmit că este apreciată și prețuită. Ascultăm postul vostru de radio cu mare drag aici în Leova și vă mulțumim pentru muzica ce ne însoțește zi de zi. Cu mult respect, Elena Cojocaru, semnează mesajul. Elena, îți mulțumim tare mult, o seară frumoasă și ție. Dragă echipă Smile FM, vă rog să transmiteți o urare pentru tatăl meu, Nicolae Rotaru. Îi doresc sănătate, putere, liniște sufletească și multe clipe frumoase alături de cei dragi. Este un om care ne-a fost mereu sprijin și exemplu și astăzi merită toate gândurile frumoase și bune. Vă ascultăm cu drag la mulți ani. Mulțumim tare mult pentru mesaje, seară frumoasă și dacă ți-a plăcut o melodie oarecare, scrie-ne, sună-ne și noi cu drag o includem aici la Smile FM. Urmează și o scurtă pauză de publicitate, dar până atunci accent prima iubire.
1: O zi de vară, hituri, știri și soare. Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Hey yo, big wave. Tell them I come.

18 și 37 de minute, noi continuăm programul. Bună seara tuturor ascultătorilor Smile FM. Vreau să fac o surpriză frumoasă pentru Cristina Bârcă cu ocazia unei zile speciale. Păi dorim să aibă parte de iubire, sănătate, oameni de încredere lângă ea și să nu renunțe niciodată la visele sale. Fiecare zi să-i aducă o bucurie nouă și un motiv de a zâmbi. Suntem alături de voi și de ea mereu. La mulți ani cu drag din partea Marianei Lungu, cea care semnează mesajul tocmai din Isporeni de această dată. Îți mulțumim tare mult, Mariana, că ești alături de Smile FM. În continuare, pentru Adrian Rotaru, încă o gază zilei de naștere, este următorul mesaj. Bună seara, vreau să transmit un sincer și călduros la mulți ani în această seară minunată, special pentru prietenul și cumătru meu Ion, cu ocazia zilei de naștere, să fii fericit și împlinit. Salutări, Smile FM, transmite o îmbrățișare și cele mai sincere urări pentru fratele Alexandru Bejan. Îi dorim drumuri bune, succes în tot ceea ce face, sănătate și oameni frumoși alături, să aibă mereu parte de puterea de a merge înainte și credința în propriile sale puteri. Multă sănătate și tot binele din lume. La mulți ani din partea noastră. Un alt mesaj special pentru doamna Valentina Munteanu, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Să fiți sănătoasă, să aveți parte de pace în suflet și să primiți înapoi toate bunătatea pe care o oferiți celor din jurul dumneavoastră zi de zi. Să fiți mereu alături de cei dragi. La mulți ani. Pentru dumneavoastră, Oxana Munteanu semnează mesajul. O seară liniștită în continuare. Oxana Danu este alături de Smile FM. Și pentru tine, Oxana, va veni următoarea melodie. Sunt sigur că nu te-ai gândit la ea, dar eu sper foarte mult ca tu în continuare să te distrezi. Dar mai avem și două mesaje repejor venite chiar în acest moment, în câteva secunde au ajuns. Prin intermediul postului de radio Smile FM vreau să transmit o felicitare pentru Dumitru Ceman cu ocazia zilei de naștere, să fii mereu înconjurat de oameni care te respectă și să ai mereu parte de multă, multă sănătate și împliniri frumoase. Fie ca toate planurile tale să se transforme în reușite, iar fiecare zi să vină cu o veste bună. La mulți ani, Sorin Rusu semnează mesajul. Îți mulțumim, Sorine, o seară frumoasă și ție. La mulți ani cu drag și dedicăm o melodie specială pentru colega noastră Larisa Popovici cu ocazia zilei de naștere, să rămâi mereu la fel de veselă, să ai parte de succes, sănătate și momente care să-ți aducă fericire. Oamenii frumoși mereu vor fi alături de tine și te vor susține în toate. La mulți ani, colega noastră scumpă și dragă, Nicoleta Ciobanu semnează mesajul. Hai, Cristina, Oxana, ești gata? Vine melodia chiar în acest moment, o seară frumoasă în continuare și rămâi alături de Smile FM. Nu știu ce faceți voi, cum suportați căldură de afară, dar aici în studio este prăcoaie, e bine, e minunat, e extraordinar de frumos, începem săptămâna cu bine. Hai să te uimesc!

53 de minute trecute de ora 18, dragi prieteni. Ne bucurăm foarte mult că suntem alături de voi, dar și ne întristăm pentru că mai avem doar o ultimă parte pe care o putem transmite cu drag aici la Smile FM. Până una alta, vreau să mai dau citire mesajelor. Bună seara, salutări Smile FM. Astăzi vin cu o felicitare specială pentru Maria German cu ocazia zilei de naștere. Prin intermediul vostru îi doresc să fie mereu veselă, să aibă o sănătate și să nu uite niciodată cât de apreciată este de cei din jur. Uneori un mesaj simplu poate face ziua mai frumoasă. Sper să ajungă la ea și să-i aducă o bucurie. Suntem cu voi din Ialoveni, cu drag, Natalia Cazacu, semnează mesajul. Bună seara, o melodie specială pentru Vasile Balan, vă mulțumesc, o seară frumoasă, Gradu Popescu semnează mesajul. Diana Rotaru, bună seara, doresc să transmit un mesaj de felicitare pentru fica mea, care astăzi este sărbătorită, doresc să creadă mereu în ea, să fie curajoasă, să nu renunțe la visele ei, pentru că un părinte, copilul rămâne cea mai mare bucurie, indiferent de vârstă, să aibă o viață luminoasă, frumoasă și multe motive să zâmbească. Vă ascultăm cu drag din Cinștia. Mulțumim tare mult, Elena, o seară frumoasă și ție. Dorin Ceban este astăzi alături de noi, la mulți ani. Urmează să ascultăm Fată Vârbă, se numește melodia. Rămâneți alături de Smile FM și nu schimbați frecvența. Ne întoarcem în ora următoare, tot cu voi, să petrecem aici la Smile FM. Mulțumim tuturor pentru mesaje și pentru că sunteți alături de noi.

0: Moție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihai Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Experții UNESCO ne învață cum să ne protejăm de dezinformare, cum să recunoaștem manipularea și cum să apărăm libertatea presei. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Corina Călugăru, s-a întâlnit la Chișinău cu reprezentanții UNESCO, Giulia Melotti și Mehdi Bashelah, pentru a analiza evoluția proiectului Protejarea Integrității Informaționale pentru Prevenirea Conflictelor în Moldova. Oficialul moldovean a evidențiat importanța majoră a acestei inițiative în condițiile în care, în ultimii ani, pe fundalul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și al perioadelor electorale, Republica Moldova s-a confruntat cu intensitatea agresivă a campaniilor de dezinformare și atacurilor la adresa jurnaliștilor. Corina Călugăru și-a exprimat convingerea că acest parteneriat va contribui direct la susținerea presei independente și la consolidarea încrederii publicului în sursele credibile de informare. În rândul lor, experții internaționale au prezentat rezultatele obținute de la lansarea proiectului în martie 2026. Aceștia au pus accent pe acțiunile orientate spre dezvoltarea competențelor de educație media în rândul populației, sporirea rezilienței și societății în fața manipulării și creșterea nivelului de siguranță pentru reprezentanții mass media. La finalul întrevederii, părțile au reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea cooperării pe parcursul celor 12 luni de desfășurarea proiectului, cu scopul de a consolida integritatea spațiului informațional și reziliența democratică a Republicii Moldova. Contribuabilii mai au la dispoziție doar 3 zile pentru a plăti impozitul pe bunurile imobiliare și terenurile dobândite până la data de 31 martie 2026. Serviciul Fiscal de Stat avertizează că termenul limită este 30 iunie, iar restanțierii vor fi sancționați cu penalități pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit SFS, suma impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru persoanele fizice, precum și a impozitului funciar pentru gospodăriile țărănești, în cazul terenurilor neevaluate, este calculată anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor. Tot primăriile sunt responsabile de expedierea avizelor de plată către contribuabili. Persoanele care dețin semnătură electronică își pot genera singure avizele de plată pentru anul fiscal 2026 prin intermediul serviciului Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului, disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat în secțiunea Servicii Persoane Fizice. SFS amintește că impozitele pot fi achitate și online prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice, MPI, sau pe pagina web a instituției. Cei care preferă plata numerar se pot adresa la ghișeile băncilor comerciale sau la oficiile Poșta Moldovei. Autoritatea fiscală atrage atenția că neplata impozitului în termenul stabilit de lege va atrage aplicarea unei amajorări de întârziere pentru fiecare zi. De asemenea, contribuabilii care au sume achitate în plus la buget pot solicita compensarea acestora cu obligațiile fiscale.

0: cale aferente impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede că indemnizațiile de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor necontribuative asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Documentul introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în codul muncii. Acestea se referă la persoanele care îngrijesc, întrețin sau oferă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate în întreținere. Potrivit autorilor, modificarea va oferi garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale. Proiectul stabilește și noi reguli privind munca de noapte. Părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi implicați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. În prezent, această protecție se aplică părinților care au copii de până la 4 ani sau copii cu dizabilități. Potrivit legislației în vigoare, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, iar în cazul nașterilor complicate sau multiple poate fi prelungit. Concediul paternal este acordat pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în contextul ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii numărul 156 privind egalitatea de șanse și de tratament pentru lucrătorii cu responsabilități familiale. Un bărbat domiciliat într-un sat din raionul Florești a fost condamnat în primă instanță la 20 de ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni sexuale comise asupra soției și soacrei sale. Potrivit sentinței, violențele s-au repetat între septembrie 2022 și sfârșitul lunii februarie 2024, chiar în locuința în care trăiau membrii familiei. Sentința a fost pronunțată la 26 iunie de judecătoria Soroca, sediul Florești. Cauza penală înregistrată pe rolul instanței în iulie 2024 a fost examinată în ședință închisă. Instanța a reținut că bărbatul și-ar fi constrâns în mod repetat pe soția și soacra să întrețină acte sexuale împotriva voinței sale, folosind violența fizică și amenințările cu răfuială și moartea. Unele dintre faptele comise asupra soției au avut loc potrivit sentinței în perioada în care aceasta era însărcinată. Cele două femei au declarat că abuzurile s-au repetat o perioadă îndelungată și că nu au vorbit despre cele întâmplate din cauza fricii. Ele nu au înaintat pretenții materiale sau morale, însă au solicitat aplicarea unei pedepse mai aspre. Instanța și-a întemeiat concluziile pe declarațiile victimelor și ale unui martor pe rapoartele de expertiză medico-legală și psihologică, precum și pe alte documente anexate dosarului. Unul dintre rapoartele psihologice a constatat efecte emoționale grave în cazul uneia dintre femei generate de abuzurile psihologice, fizice și sexuale. În cazul celelalte victime, specialiștii au constatat că aceasta a fost afectată de violența fizică, psihologică și sexuală din familie. La dosar a fost anexat și un ordin de restricție de urgență din 2 martie 2024. Bărbatul a negat acuzațiile și a susținut că relațiile sexuale au fost consimțite. El a declarat că plângerile au fi fost depuse din cauza unor conflicte legate de banii trimiși familiei în perioada în care lucra peste hotare. Avocata inculpatului a cerut pronunțarea unei sentințe de achitare. Procurorul a solicitat însă câte 8 ani de închisoare pentru fiecare infracțiune, o pedeapsă de 15 ani pentru concursul de infracțiuni și, prin cumul cu o condamnare anterioară, o pedeapsă definitivă de 25 de ani.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate

0: Numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.

0: Da, ușor, ușor ajungem la finalul ediției de astăzi. Nu înainte de a mai verifica căsuța noastră poștală, acolo unde vin mesajele de la voi. Bună seara, Smile FM, aș dori să fac o urare pentru Oana Platon cu ocazia zilei de naștere. Doresc să aibă parte de zile senine, să primească aceeași bunătate pe care o oferă zi de zi și să fie mereu cu inima ușoară. Viața este mult mai frumoasă când avem lângă noi oameni dragi, momente simple, dar sincere. Mulțumim, Oana, pentru timpul, zâmbetele și pentru momentele frumoase petrecute împreună. Cu drag de la Cristina Sandu din Hâncești, mesajul este transmis. La mulți ani pentru Aliona Gabră cu ocazia zilei de naștere. În această seară minunată vin cu un mesaj pentru tine cu ocazia zilei de naștere. Să fii sănătoasă, să te bucuri de fiecare zi petrecută alături de familia ta și sufletul să-ți fie mare și cu multe povești frumoase spuse din suflet. Iar pentru noi ești un om deosebit. Sper ca această mică urare să-ți facă seara mai frumoasă aici la Smile FM. Felicia transmite la fel la mulți ani pentru Aliona Gabră cu ocazia zilei de naștere. Aș vrea să transmit o îmbrățișare mare pentru Aliona Gabră cu ocazia zilei de naștere. Este o seară specială pentru tine, așa că îți spun din suflet să prețuiești ceea ce îți oferă bunul Dumnezeu în fiecare zi, alături de flăcăul tău, de prințesa mică și de scumpul soț care te face cea mai fericită. Îți doresc să ai parte de sănătate, liniște și cât mai multe clipe fericite, să rămâi la fel de pozitivă și să ai mereu oamenii dragi aproape, la mulți ani cu multă, multă sănătate. Felicia, îți mulțumim pentru mesajul, seară frumoasă în continuare. La mulți ani pentru Aliona Gabură cu ocazia zilei de naștere. Toți cei ce o cunosc îi transmit la mulți ani. Îi dorim să fie sănătoasă, să aibă succes în tot ceea ce face și să fie mereu înconjurată de oameni care o respectă. Este o femeie extraordinară, de nădejde și mereu gata să pună suflet și inimă în tot ceea ce face în această viață pe alocuri zbuciumate. La mulți ani! Animal X pentru ea, după care Voltage și multe altele melodii pentru voi toți cei ce sunteți alături de noi. Noi am fost alături de voi, voi ați fost alături de mine, eu v-am pupat, am plecat și ne reauzim mâine la 17, tot cu gânduri frumoase și urări de sănătate. La revedere, dragi ascultători, și ai grijă de tine și de cei dragi. Liniște și pace și momente frumoase alături de cei dragi. Pa, pa!
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition, strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foa.

0: de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
5: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Now, check this out!
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: it's summer. Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

Mergem prin viață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus. Smile FM.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Astăzi îți prezint informații despre gestionarea stresului. Stresul cronic poate avea efecte negative asupra sănătății tale. Învață să gestionezi stresul prin tehnici de relaxare, cum ar fi respirația profundă, meditația sau yoga. Activitățile care îți fac plăcere, cum ar fi cititul, ascultatul muzicii sau petrecerea timpului cu prietenii și familia, pot ajuta la reducerea nivelului de stres. Este important să îți acorzi timp pentru tine și să te relaxezi pentru a menține o stare de bine generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Girl. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. O singură frază, that's me in the spotlight, that's me in the corner, rosită peste un riff de mandolină improvizat, a aprins scânteia pentru Losing My Religion. Ce a urmat nu a fost doar un hit, ci o revelație emoțională care a propulsat Rem în mainstream.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. În vara anului 1990, Peter Buck, entuziasmat de noua sa mandolină, a înregistrat un riff simplu în timp ce exersa, fără să-și dea seama că melodia va deveni fundamentul unei balade devenite imn al obsesiei și fricii de respingere. Câteva luni mai târziu, în studio, Michael Stipe a venit cu versuri inspirate de expresia sudistă Losing My Religion, care în realitate înseamnă să-ți pierzi cumpătul, transformând o idee neașteptată într-o confesiune pop despre iubire neîmpărtășită.
1: The term losing my religion is not actually the term. The term is lost my religion. And it's an old southern term that means that something has challenged your faith to such a degree that you might lose your religion. What the song is about has nothing to do with religion, but it's an unrequited love song.
0: Stipe a dezvăluit că a schimbat un cuvânt cheie, kitchen cu spotlight, dând piesei o direcție personală, deși nu despre el însuși. Videoclipul regizat de Tarsem Singh a folosit simboluri religioase, imagini inspirate de Caravaggio și Tarkovsky, devenind un colaj artistic care i-a adus 6 premii MTV în 1991. În 2017 a fost inclus în Grammy Hall of Fame, iar în 2020 a trecut de 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Losing My Religion rămâne pentru Rem momentul în care s-au reinventat de la indie rock la o voce emoțională a generației, lucru confirmat și de revenirea lor acustică memorabilă în 2024 la Songwriters Hall of Fame.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință vorbim despre cer, pentru a înțelege unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice, eclipsa. O eclipsă apare atunci când un corp ceresc se interpune între altul și observatorul de pe Pământ, blocând parțial sau total lumina. Sunt două tipuri majore de eclipse, eclipsa de soare și eclipsa de lună. O eclipsă solară se produce când luna trece între Pământ și Soare, acoperind total sau parțial discul solar. Se poate vedea doar în anumite zone de pe Pământ și durează câteva minute. O eclipsă totală de soare este un spectacol rar, în care ziua se transformă în noapte, păsările tac, iar temperatura scade brusc. În schimb, eclipsa de lună are loc atunci când Pământul se interpune între Soare și Lună, iar umbra Pământului acoperă Luna. Poate dura câteva ore și este vizibilă de oriunde de pe glob unde este noapte. De-a lungul istoriei, eclipsele au stârnit teamă, superstiții și chiar panică. În antichitate, erau interpretate ca semne divine sau avertismente ale unor nenorociri. Astăzi însă, astronomii pot prezice eclipsele cu o precizie uimitoare, cu ani sau chiar secole înainte. Un fapt interesant, dimensiunile aparente ale Soarelui și Lunii văzute de pe Pământ sunt aproape egale, deși Soarele e de 400 de ori mai mare și tot de 400 de ori mai departe. O coincidență cosmică ce face posibilă eclipsa totală de Soare. Eclipsele ne amintesc că, în imensitatea Universului, totul se mișcă după o coreografie precisă. Iar din când în când avem norocul să fim martori ai acestui dans ceresc. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și data viitoare la o nouă pastilă de știință, pe aceeași frecvență.

0: selection of music.
1: It's the sound.
2: We love
1: Smile FM.
3: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.